nhyira wo wanya wo kɛseɛ wonti d'anim nkyerɛ wo adom ne nom wo na ɛmmoa wo wo nkɔyɛ mu ne wo mmayɛ mu nyinaa no awurade mfa n'abasa no ɛntɔ wo so